0: 빵짱 예민촌.
1: 내가 생각하고 살인 사파이즈의 스쿨 슈플라이즈 반가운 그 가미 쓰브라이
0: 빵짱 예민촌.
1: 뭐다모 필리언 임포트 로컬 끈방한 바가이 싹갈라와까
0: 빵짱 예민촌.
1: 바라서 가는 빵 마초 빵 섹시 바라서 왕고갓 바라서 베이비
0: 빵짱 예민촌.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 가길라 마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, may carrots ka na kagkalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!